Čorjo a přirodoškitarjo bija alarm prěni krót su Sakske w Lipsku aziske šeršin wuladali. Tuton šeršin worožuje naše domjace pčoki. Honi za nimi přetich kóčom a je zniči. Tož podaja so netko fachowcy Lipsku na wulke pytanje za nězdom tuto aziskeho insekta. To zdźěli krajny zarjad za wobswětratostwo a geologiju. Fachowcy chcedža tuž nězdo na kóždy pád namakač a namjestnje znieškódnič, přesto miło so zasiedlenju azijskeho šeršinja zadźěwač, nie poradzi so tole, by to muło spěšne k rozšěrenju tuto insekta dojesć, a to by zas było zahubne za naše domjace domorodne pčoki.

0: Andreas Keska, Sapskim Rosbasu, Dwitch, Bowers, Mich, Ashtuisch, Schitter, Sobo, Krenone, Jensa, Simto, Romage, Zmatium, Zizom.
1: Polizias G.
2: Podwu bejšišč a dževedesat špala Mučova je v utoru popolnju lesnem vojn v udarju. Na nedže 5000 kvadratnih metrah so baleše ali vonjova vobora za mu vojn sašeč. Zverskova droha bi je dla toho viacero hodžine zašlahana. Vecna škoda vučinja nekak 2000 euro za pšičinu vojnja so sledži. V utoru pšiponju dojnže na Kinsbokske blízko Kamenca Kniezbožu, 86-letne bie se svojim Kia smio Kamenc popuču a kolidirovaše v Kšivice s napřečo jeducem Dacia. Poušem z Daču dokež nebie dosť daleko napravo na svoji jezdniju. Umienkal so lohce zrani, vicna škoda 18,000 euro. V utoru večo je se na vúžiske droze pala Voslinka Češke nezbožo stavo, jako dyri 18-letný vodžer Opela doštoma, muža dovezechu Češko zranjeného do Korunie. Čo odlajek nezbožu dojšvo, přepytuje policia ve Vojorecach. Vecna škoda tam učinia nekak 16,000 euro. A trošku neušedné nezbožo je se v utoru večo ve Vojorecach stavo, Cia postalitne kolesovo prasne do nakupovanského voza, kýž steješe na kolesovarskim pučiku. Čo odla tun tam bie, s tým so policia zabiera, muž so lohko zrani.

Kovabžek slušak ni rednišem kupjelam ši pecajčne mörju. Niga su mesto jogronili parla Baltijskega morja, a teke žinca venoperucojo idealne umjenjenja za vedohanje za kure a ustrovinje. Na gostčica kaju pšibrjogi s drobnym piskom cesta veda a strowy povieč. Šumienie mörja si dajo zabyvaš na šedne starosti a maš zašišč, až se skuštejo žvavu, kataraš dojšpio pšibriok, naponijoš s energiju a noviju mecu.

0: A naša žinca ješ na žicinje přižovat mladé ženské. Spuchajš o sami.
1: Mi se kronice in die Janhöverova, Bötlim ve Börkovach, a ugnjom sersku rec, toko laš zu peje daš doma s mojem svovekom a s mojou žoku. A gaš som duce, nažijam se, až možem teke peje daš serski, ze serske mej lužimi. A jo, čitam napríklad Nový Časnik a svúcham serske rozkvos, snájom serske spíve a žicem angažišo do Kalinkojc. Čogodla ľubujom ten rytmus.
0: Jo, a gaš čošo vy, teke mieš svoju nejľubšiu štucku v serskem rádiu, pen píščo nám, zvoňšo ho do redakcie, abo groňšo nám, kdež se neži výžime. Ho ešte raz, pen net ten kontakt do kontaktne cizvo, a net nento grajome tu žiconu štucku. Anka žišo do Kalinkojc.
2: Hankaži šodo Kalinkojc, tam dalija, tam dalija. Hankaži šodo Kalinkojc, tam dali. Co ga bužo u Kalinkojc, tam dalija, tam dalija. Co ga bužo u Kalinkojc, tam dali. Mauki dupce kvotru baš, tam dalija, tam dalija. Mauki dupce kvotru baš, tam dali. Koga bužo s dubcikom, tam dalija, tam dalija. Malke fidle na poraš, tam dali. Koga bužo s fidlami, tam dalija, tam dalija. Koga bužo s fidlami, tam dali. Žolčam ridne stručki graš,